0: napieknú notečku.
1: Srdečne vás pozdravujem, vážené poslucháčky a vážení poslucháči. Dychová hudba je o mnoho flexibilnejšia, ako si mnohí myslia. A to teda nielen z pohľadu jej repertoáru. Veď zahrať dokáže naozaj hocičo. Jej flexibilita však spočíva aj v tom, že na to, aby splnila svoju funkciu, nepotrebuje desiatky muzikantov. V skutočnosti jej stačí naozaj len pár. No dobre, tak niekoľko párov. Ideálne aspoň dva a ďalší dychový nástroj k tomu, ktorý by ste do tejto kategórie možno na prvú nezaradili, a to akordeón. Áno, aj ten totiž vydáva tón vďaka vzduchu a teda sa radí do rovnakej kategórie ako žeste. Za svoju históriu si dychová hudba prešla skutočne obdivuhodnou transformáciou a obzvlášť tu na Morave. Z mnohopočetných vojenských orchestrov postupne vznikali približne 15-členné kapely, bez ktorých si dnes nevieme predstaviť kultúrny a spoločenský život. No toto nie sú jediné podoby dychovej hudby. Existuje aj vo formách, ktoré možno počtom muzikantov zaostávajú za tými predchádzajúcimi, no svoju funkciu plnia rovnako dobre. A možno aj lepšie. V nasledujúcich minútach sa vás pokúsim presvedčiť o tom, že aj málo muzikantov dokáže urobiť veľa muziky. Pri počúvaní pořadu Na pieknú notečku vás víta Barbora Turčanová.

Dohrala nám šestka Jožky Konečného, dychová kapela združená okolo legendárneho muzikanta a významného skladateľa, ktorého interpretačné i skladateľské majstrovstvo sme mohli počuť v orchestrálnej skladbe Tenorka. Jožka Konečný pôsobil predovšetkým na Slovácku, najmä na Podlúži, a okrem iného hrával aj s legendárnymi Juráčkovcami. No a práve jeho kapelu som na začiatok rozprávania o dychových kapelách malého obsadenia nevybrala náhodou. Podlúži patrí k regiónom, kde sa dychová hudba v podobe, v akej ju poznáme dnes, začala formovať už na prelome 19. a 20. storočia. Vojenskí muzikanti sa vracali zo služby domov s novými nástrojmi, repertoárom a hlavne chuťou hrať. No a miestni chceli počúvať túto novú, modernú muziku. Lenže títo muzikanti nezakladali hneď 15-člené orchestre. Združovali sa skôr v menších partiách. Aj legendárne Juráčkovci majú svoje korene práve v malej kapele Jana Juráčka, otca neskoršieho kapelníka Františka. A ďalší významný podlužácky muzikant a skladateľ Metodej Prajka zase pochádzal z kapely svojho otca, známej ako Prajci, ktorá tiež hrávala v šesťčlennom obsadení. Ďalší veľký boom malých dychových kapiel však prišiel až v 90. rokoch 20. storočia, keď vznikla aj spomínaná šestka Jožky Konečného. Tá si získala veľkú popularitu predovšetkým v nemecky hovoriacich krajinách. U nás si v tom čase veľkú obľubu získala napríklad galánečka Kamila Bartáka. No a tá sa nám teraz predvedie v piesni z pera Antonína Michny s názvom Šípkové rúže.

Zatiaľ, čo na prelome 19. a 20. storočia bol problém nedostatok muzikantov, o 100 rokov neskôr, na prelome toho 20. a 21. sa dychovej kapely museli vyrovnať s úplne inou výzvou – s financiami. Po roku 89 sa otvorili nové možnosti a zrazu bolo všetkého veľa. Ľudia si začali viac vyberať, na čo svoje peniaze minú. No a tak sa pri rodinných oslavách či iných spoločenských príležitostiach čoraz častejšie premýšľalo, či si pozvať mnohopočetnú dychovú kapelu alebo peniaze investovať inde. No a riešenie ponúkli práve malé obsadenia. Dychová šestka, často doplnená o spomínaný akordeón, dokázala plnohodnotne zastúpiť veľkú kapelu a pritom za podstatne nižšie náklady. Popularita týchto súborov preto v 90. rokoch výrazne rástla a prispôsoboval sa im aj repertoár. Veď nahradiť zvuk veľkej dychovky niekoľkými muzikantmi si vyžadovalo nielen šikovnosť, ale aj poriadny muzikantský kumšt. Jedným zo súborov, ktorí tento trend u nás výrazne reprezentovali, bola spomínaná galánečka Kamila Bartáka. Tá presvedčila mnohých poslucháčov o tom, že malá dychovka nemusí znamenať menej muziky, len trochu iný spôsob, ako ju zahrať. V roku 2005 z Bartákovej galánečky vzýšla nová dychová kapela, a to pod názvom Šohají, ktorá sa dodnes píši prívlastkom najmenšia slovácka dechovka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vážení poslucháči a vážené poslucháčky, počúvate pořad na pieknú notečku, tentokrát venovaný dýchovým kapelám malého obsadenia. Na tieto kapely sa často ľudia pozerajú cez prsty, pretože ich považujú za menej cenné. To však ale určite nie je pravda. Možno si spomeniete na nedávnu dechnotečku venovanú Lidéřovskej šestke, partii mladých súrodencov z Lidéřovic u Strážnice, ktorých kapelník presne popisoval, aké náročné je pre takúto zostavu skladby vybrať a upraviť. O ich majstrovstve sa potom mohli presvedčiť aj návštevníci Strážnického festivalu, ktorí ich odmenili naozaj hojnou účasťou a obrovským potleskom. No a kapela si potom získala aj veľkú pozornosť na sociálnych sieťach. Lidéřovská šestka možno je najmladšou kapelou malého obsadenia na Morave, no zďaleka nie je jedinou. V malom obsadení sa hráva napríklad aj v Lanžote, kde pôsobí Lanžotská osma. Podobná kapela fungovala v minulosti aj v Dolných Bojanovicích. No a jednou z tých v súčasnosti najpopulárnejších je Cyrilka, ktorá vznikla v roku 2012 a ktorá nám teraz zahrá známy valčík Měl jsem já frajár.

Tak milí poslucháči a poslucháčky, to bola dechnotečka venovaná dychovým kapelám malého obsadenia. Snáď som vás aspoň trochu presvedčila o tom, že i malé dychové kapely rozhodne nie sú menej cennou verziou svojich väčších kolegyň. Práve v takýchto malých partiách sa pred viac ako 100 rokmi začala formovať podoba dychovej hudby, ktorú dodnes poznáme ako neodmysliteľnú súčasť moravského kultúrneho života. No a svoje miesto v ňom majú aj dodnes. Možno teda stojí za to dať týmto kapelám šancu a ich fungovanie podporiť. Ja myslím, že tie dnešné kapely vás mohli presvedčiť o tom, že stojí za to aspoň zvážiť, či si ich nezavolať na rodinnú oslavu či podobnú príležitosť. No a možno práve tých pár muzikantov v malej dychovke dokáže urobiť viac muziky, než by sme čakali. Na záver sa teda ešte raz započúvame do muziky Jožky Konečného, a to v podaní galánečky Kamila Bartáka. Za spoluprácu na tomto pořade ďakujem zvukovému majstrovi Igorovi Kapounovi. Moje meno je Barbora Turčanová a teším sa na vás s dychovkou aj niekedy na budúce.